om manokken. Den är den 6 juli och vad kan vi se si om datorn idag? Torgrim och Torun har namnedag. Så då vet du vad du har att göra. Det är nationaldag för två land idag. Och jag kan garantera dig att hvis jag hade fått sett flaggen, jag hade haft en vag möjlighet på flagg 2 tror jag. Flagg 1 inte det helt tatt. Det är nämligen nationaldag för Komorerna idag och det är en östat i Indiahavet och för Malawi. Det är det flaggen nog. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne ligger I Sør-Øst-Afrika. Eller så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå? Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.